jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia terutama golongan peniaga diseru supaya tidak leka atau mengambil mudah kesan ekonomi dan rantaian bekalan susulan Iran mengumumkan penutupan semula Selat Hormuz. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir menegaskan krisis berpanjangan boleh menjejaskan harga minyak, kos pengangkutan serta harga barangan makanan. Menurut beliau, industri tempatan dinasihatkan supaya tidak leka, sentiasa berwaspada serta memperkukuh operasi pasaran domestik bagi membendung kesan rantaian rumit ini daripada terus membebankan pengguna bijak. Tiada cadangan untuk melaksanakan cukai kekayaan sebanyak 2% ke atas individu kaya raya bagi menampung perbelanjaan kerajaan. Menurut Kementerian Kewangan, buat masa ini kerajaan mendapati sumbangan hasil cukai kekayaan adalah tidak signifikan sekiranya elemen pengecualian dan pelepasan cukai diberikan seperti mana pelaksanaan lain-lain cukai sedia ada. Bagaimanapun, kerajaan komited memastikan dasar pencukaian dilaksana berlandaskan prinsip keadilan dan saksama serta lebih bersasar supaya struktur pencukaian kekal progresif dan mampu mengurangkan jurang ketidaksamaan sosioekonomi. Usul memindahkan baki terimaan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia MGII berjumlah RM14.5 bilion ke kumpulan wang pembangunan KWP diluluskan Dewan Rakyat. Dana bagi tempoh Januari hingga Mei 2026 itu akan digunakan untuk membiayai sebahagian perbelanjaan pembangunan negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, perpindahan itu dibuat selaras dengan subseksyen 4-B Akta Pendanaan Kerajaan 1983. Menurut beliau, terimaan daripada MGII hanya boleh dipindahkan ke KWP selepas mendapat kelulusan Dewan Rakyat menerusi satu resolusi.
1: Sumber dana kumpulan wang pembangunan diperoleh melalui pindaan daripada akaun hasil disatukan, akaun pinjaman disatukan, terimaan balik pinjaman dan terimaan pelbagai untuk pembangunan. Secara umumnya, pindaan daripada akaun pinjaman disatukan ke kumpulan wang pembangunan pula terdiri daripada terimaan

0: perbendaharaan dan pinjaman luar negeri.
1: Liu Chin Tong. Kerajaan Negeri Melaka meluluskan peruntukan segera sebanyak RM5 juta bagi melaksanakan kerja pemulihan dan pembaikan infrastruktur yang terjejas akibat banjir kilat di beberapa kawasan negeri itu baru-baru ini. Esko Kanan, Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Pengurusan Bencana dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Rais Yassin berkata, keputusan itu dibuat menerusi mesyuarat penyelarasan pasca banjir pada 13 Julai lalu, susulan taburan hujan luar biasa melebihi 100 mm. Meter.
2: Ini adalah untuk projek-projek segera yang melibatkan hotspot-hotspot banjir, terutama di longkang-longkang ataupun saliran-saliran yang tersumbat yang perlu pada penyelenggaraan segera. Inilah bajet tambahan RM5 juta oleh kerajaan negeri untuk kita selaraskan di seluruh negeri Melaka.
1: Datuk Rais Yassin. Sementara itu, seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
1: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Agama atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Ini pula berkaitan satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan ke atas stok penyimpanan tersebut berjaya merampas 9,000 liter diesel dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contoh, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor balik. Sampai stor dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
1: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jegan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian, termasuk jualan secara siaran langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang Argentina Lautaro Martinez muncul wira pasukan selepas tandukannya pada masa kecederaan babak kedua, membolehkan skuad kendalian Lionel Scaloni bangkit daripada ketinggalan untuk mengesahkan tempat ke pelawanan akhir buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Thomas Tuchel terpaksa berpuas hati beraksi pada perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Perancis di Stadium Miami Sabtu ini. Argentina kini selangkah mempertahankan Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

Ke perkembangan luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jana kuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mikhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun itu sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkannya pelantikan sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Gibraltar kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Gibraltar Fabian Ficado bersama tiga bekas ketua menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah kecil milik Britain itu dan Spanyol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Manakala ombak kurang daripada 0.5 meter ketinggian ombak. Angin bertiup, kelajuan angin kurang dari 10 kilometer sejam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850,000 penduduk Gaza sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk pengagihan lebih 378,000 barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang runcing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Tentera Amerika dalam pada itu turut menyasarkan kapal yang menuju pelabuhan Iran. CENTCOM mendedahkan kapal tangki minyak tersebut didakwa mengabaikan amaran tidak meneruskan pelayaran dan melanggar sekatan selepas diserang kapal berkenaan tidak meneruskan perjalanan ke pelabuhan Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jana kuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mykhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Vladimir Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkan pelantikannya sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Gibraltar kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Gibraltar Fabian Fricardo bersama tiga bekas ketua menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Limbang FM, pasti di hati.

Okey, sudah pukul 11.3 minit pagi, Mas Ani. Kita ni lihatkan, kita ditinjau berita tengah hari dari bilik berita ehwal semasa RTM Sarawak untuk tengah hari ini. Sarawak Water melancarkan jenama air minuman botol premium pertamanya, iaitu Okit, semalam. Menurut kenyataan Sarawak Water, pelancaran Okit merupakan inisiatif kepelbagaian komersial pertama organisasi itu. Ia sebahagian daripada transformasi organisasi itu ke arah menjadi utiliti air yang mampan dari segi kewangan. Produk itu juga diperkenalkan sebagai jenama air rasmi yang akan digunakan dalam penerbangan Air Borneo. Pelancaran jenama tersebut disempurnakan oleh Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sempena persidangan dan pameran antarabangsa air dan air sisa Borneo BIWWEC 2026 di Kuching. Sarawak berada di landasan tepat untuk muncul sebagai hub pemerangkapan pengguna

0: Dr. Lidiana Roslan berkata, kelebihan itu disokong oleh perundangan dan kemudahan industri yang tersedia di negeri ini. Sarawak ini menjadi negeri pertama di Malaysia yang mempunyai perundangan khusus berkaitan CCUS. Menurut beliau, berdasarkan projek-projek yang telah diumumkan, kapasiti penyerapan dan penyingkiran karbon di Sarawak kini meletakkan Malaysia sebaris dengan negara-negara peneraju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kanada dalam pembangunan sektor berkenaan. Pencapaian itu didorong oleh kapasiti Sarawak yang menjadi pemacu utama, sekaligus membolehkan negeri-negeri lain turut menyokong aspirasi Malaysia untuk muncul sebagai hub CCUS serantau. Beliau berkata demikian pada rakaman program Kopa Kopi di RTM Kuching. Isteri kepada wartawan di sebuah stesen TV swasta di Sarawak, Kadir Edison, menerima sumbangan daripada tabung kasih Hawana XTM semalam. Isterinya Jenny Cheng, 40, disahkan mengidap diabetes selepas dikejarkan ke hospital pada hujung Januari lalu dengan bacaan gula dalam darah mencecah paras kritikal. Keadaan itu turut menyebabkan Jenny menjalani rawatan di unit rawatan rapi ICU beberapa hari selepas mengalami komplikasi jangkitan pada paru-paru. Bagi Kadir dan Jenny, bantuan itu bukan sekadar meringankan kos rawatan, malah menjadi satu tanda bahawa kebajikan pengamal media tidak terabai ketika mereka berdepan ujian hidup. Sumbangan tersebut diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif bernama Datin Paduka Nur Ul Afida Kamaluddin. Seorang remaja perempuan berusia 13 tahun maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di Permai Jaya, Tupong Ulu awal pagi tadi. Mangsa berusia 13 tahun dikenali sebagai Normanisha Khamis. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, panggilan kecemasan diterima pada pukul 2.23 pagi tadi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Petrajaya dengan bantuan BBP Tabuan Jaya digegaskan ke lokasi. Maklumat awal daripada orang awam memaklumkan masih terdapat dua mangsa terperangkap di dalam rumah. Pasukan bomba kemudian melaksanakan operasi menyelamat dengan memasuki rumah berkenaan. Kedua-dua mangsa berjaya dibawa keluar sebelum diberi rawatan awal di lokasi sementara menunggu pasukan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Walau bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi. Seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Muhammad Faizal, 14 tahun, berjaya diselamatkan dan dikejarkan ke hospital menaiki ambulans. Operasi ditamatkan pada pukul 3.40 minit pagi. Demikian berita yang kita petik dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Sarawak untuk kita kongsikan bersama pada pagi ini. Sudah pun pukul 11.09 minit pagi.
1: Bang FM, pasti di hati.

Baik, kita ni sampaikan waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon 1. Kita ni mulakan info solat untuk zon khas yang meliputi Kampung Ulu Merapuk, Kampung Sungai Merapuk, Kampung Mancu, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Undup, Kampung Sasa, Kampung Bukit Manang, Kampung Merambai, Kampung Limpaki Merapuk, Kampung Bagatan, Kampung Ladang Lalang, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Langguban dan Kampung Petarikan.

Okey, sekali lagi info solat untuk zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Rambai, Kampung Long Pakai Tengah, Kampung Long Pakai Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini ialah pada pukul 12.26 tengah hari, manakala waktu solat fardu asar 3.50 petang, maghrib 6.36 petang, isyak 7.51 malam, subuh pagi esok ialah pada pukul 4.59 dan syuruk 6.12 pagi. Okey, itu info solat untuk zon khas pada hari ini. Manakala info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas hari ini. Zuhur 12.28 tengah hari, asar 3.53 petang, maghrib 6.38 petang, isyak 7.53 malam dan subuh pagi esok 5.02 pagi, manakala syuruk ialah pada pukul 6.15 pagi. Sekali lagi, info solat untuk zon 1 meliputi Limbang, Terusan, Sundar dan Lawas untuk hari ini. Waktu zuhur 12.28 minit hari, asar 3.53 petang, maghrib 6.38 petang, isyak 7.53 malam, subuh pagi esok 5.02 pagi, manakala syuruk 6.15 pagi. Demikian info solat untuk zon 1 dan juga untuk zon khas hari ini. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

걸 막 막스마사. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak Water melancarkan jenama air minuman botol premium pertamanya, Orchid, semalam. Menurut kenyataan Sarawak Water, pelancaran Orchid merupakan inisiatif kepelbagaian komersial pertama organisasi itu. Ia sebahagian daripada transformasi organisasi itu ke arah menjadi utiliti air yang mempan dari segi kewangan. Produk itu juga diperkenalkan sebagai jenama air rasmi yang akan digunakan dalam penerbangan Air Borneo. Pelancaran jenama tersebut disempurnakan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sempena persidangan dan pameran antarabangsa air dan air sisa Borneo BWAC 2026 di Kuching. Sarawak berada di landasan tepat untuk muncul sebagai hub pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Pensyarah Kanan Kejuruteraan Mechanical dan Pembuatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan berkata, kelebihan itu disokong oleh perundangan dan kemudahan industri yang tersedia di negeri ini. Sarawak kini menjadi negeri pertama di Malaysia yang mempunyai perundangan khusus berkaitan CCUS. Menurut beliau, berdasarkan projek-projek yang telah diumumkan, kapasiti penyerapan dan penyingkiran karbon di Sarawak kini meletakkan Malaysia sebaris dengan negara-negara peneraju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kanada dalam pembangunan sektor berkenaan. Pencapaian itu didorong oleh kapasiti Sarawak yang menjadi pemacu utama sekaligus membolehkan negeri-negeri lain turut menyokong aspirasi Malaysia untuk muncul sebagai hub CCUS serantau. Beliau berkata demikian pada rakaman program Kopi Kopi di RTM Kuching. Isteri kepada wartawan di sebuah stesen TV swasta di Sarawak, Kadir Edison, menerima sumbangan daripada tabung khas Tabung Kasih at Hawana X TM semalam. Isterinya, Jenny Cheng, 40, disahkan menghidap diabetes selepas dikejarkan ke hospital pada penghujung Januari lalu dengan bacaan gula dalam darah mencecah paras kritikal. Keadaan itu turut menyebabkan Jenny menjalani rawatan di unit rawatan rapi ICU beberapa hari selepas mengalami komplikasi jangkitan pada paru-paru. Bagi Kadir dan Jenny, bantuan itu bukan sekadar meringankan kos rawatan, malah menjadi tanda bahawa kebajikan pengamal media tidak terabai ketika mereka berdepan ujian hidup. Sumbangan tersebut diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif bernama Datuk Paduka Nurul Afida Kamaluddin. Seorang remaja perempuan berusia 13 tahun maut dalam kebakaran sebuah rumah teras dua tingkat di Permai Jaya, Tupong Ulu awal pagi tadi. Mangsa berusia 13 tahun dikenali sebagai Nomanisha Khamis. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, panggilan kecemasan diterima pada pukul 2.23 pagi tadi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Petrajaya dan bantuan BBP Tabuan Jaya digegaskan ke lokasi. Maklumat awal daripada orang awam memaklumkan masih terdapat dua mangsa terperangkap di dalam rumah. Pasukan bomba kemudian melaksanakan operasi menyelamat dengan memasuki rumah berkenaan. Kedua-dua mangsa berjaya dibawa keluar sebelum diberikan rawatan awal di lokasi sementara menunggu pasukan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Walau bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi. Seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Muhammad Faizal, 14 tahun, berjaya diselamatkan dan dikejarkan ke hospital menaiki ambulans. Operasi ditamatkan pada pukul 3.40 pagi. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: stok beras negara terjamin dan kekal untuk tempoh 6 bulan manakala bantuan bencana pertanian terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata bagi fasa pertama sebanyak RM50 juta diperuntuk dengan RM45.24 juta telah disalurkan kepada 8,224 pesawah, sementara fasa 2 pula sebanyak RM38.53 juta disalurkan kepada 55,058 yang terjejas akibat kemarau berikutan El Nino.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan. Soal ini pandangan-pandangan yang diberi itu kita ambil perhatian serius dan kita hal El Nino, fenomena cuaca dan sebagainya tanggungjawab kita bersama.
0: Tambah Dato' Sri Muhammad Sabu, sawah berskala besar kini sedang dibangunkan di beberapa kawasan termasuk Pekan dan Rompin di Pahang selain Sabah serta Sarawak bagi meningkatkan pengeluaran padi. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad Sabu turut memberitahu kerajaan terus memperkukuh pelbagai langkah mitigasi bagi mengurangkan impak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara.
1: Memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat cadangan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor. Seterusnya, memperluas penggunaan sistem pemantauan pengairan pintar, smart irrigation monitoring dan sistem pengairan titis bagi mengelak pembaziran serta menyalurkan air secara mikro mengikut keperluan semena.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Laporan penuh berhubung insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Khalid Nordin berkata markas tentera darat diberi tempoh sehingga 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas menyiapkan laporan siasatan.
2: Berhubung punca kejadian, siasatan penuh masih belum dimuktamadkan. Markas tentera darat diperuntukkan tempoh 4 ke 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas. Tentera Darat telah menubuhkan lembaga siasatan ataupun Board of Inquiry yang telah bersidang sehari selepas kejadian iaitu pada 17 Jun. Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Tambah Dato' Sri Khalid, beberapa langkah segera susulan insiden telah diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Pemansuhan jawatankuasa pusat setempat OSC khas dilaksanakan bagi memastikan pengasingan kuasa serta mengelakkan campur tangan politik dalam proses membuat keputusan pembangunan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata langkah tersebut antara 16 reformasi tata kelola dan tadbir urus yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam tempoh 6 bulan bagi memperkukuh kecekapan pentadbiran, integriti serta sistem penyampaian perkhidmatan.
3: Dan 5 aspek tersebut, pengurusan pelaksanaan projek penerbitan kandungan siaran studio radio, pengurusan dan pengadaan tapak bazar Ramadan Aidilfitri oleh DBKL, ketiganya pengurusan dan pemantauan kontrak pelaksanaan perkhidmatan pengurusan pelbagai lesen perniagaan, tadbir urus kejohanan sukan Persatuan Badan Kanun Malaysia dan pengurusan kutipan sewa projek perumahan rakyat dan perumahan awam oleh DBKL.
0: Hina Yo. Majlis Peluncuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka menyemarakkan lagi semangat cintakan negara serta memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan rakyat. Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat JAPEN, Muhammad Najmi Mustafa berkata,

0: Putera Perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

NDI, indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: kerajaan memperkenalkan strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans serta takaful perubatan dan kesihatan asas atau Medi Asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau berkata program rintis berkenaan ialah langkah persediaan sebelum pelan itu dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Kawalan keselamatan di Pantai Timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya Pasukan Polis Marin, Pasukan Gerakan AM, VET69 Komando dan Unit Tindakan Khas.
1: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan Pasukan Polis Marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bot tempur VET69 Komando dan UTK di Sandakan serta Semporna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekar yang kita lakukan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Statistik 2026 yang bertujuan antaranya menggantikan Akta Perangkaan 1965, Akta 415 bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih moden, komprehensif serta selaras dengan ekosistem data dan statistik semasa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata Akta 415 telah digunapakai selama 61 tahun. Katanya penghasilan statistik yang merangkumi banci, tinjauan, data pentadbiran, data geospasial dan sumber data baharu memerlukan satu kerangka perundangan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi membolehkan pengeluaran statistik rasmi adalah tepat dan responsif kepada keperluan pengguna. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Sementara itu, Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Seri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Gentam. MCMC juga membuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Impian England untuk melakar sejarah mara ke pentas akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 musnah. Skuad The Three Lions tewas 1-2 kepada Argentina di separuh akhir. Meskipun England mendahului pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon, namun kelebihan itu lenyap sekelip mata hasil jaringan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Kapten England Harry Kane mengakui pasukannya kecewa selepas gagal mengekalkan rentak permainan sebaik mendahului 1-0. Katanya strategi pengendali Thomas Tuchel untuk bermain defensif ternyata memakan diri. Sementara itu, bintang Argentina Lionel Messi semakin hampir menutup tirai karier Piala Dunia dengan penuh gemilang. Bagi Messi, mara ke peringkat akhir Piala Dunia kali ini cukup bermakna kerana kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu dijangka menjadi penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan trofi Piala Dunia apabila bakal beraksi menentang Spanyol dalam perlawanan akhir Isnin ini. Skuad La Albi Celeste mara selepas menewaskan England 2-1. Dalam pada itu, aksi akhir Piala Dunia 2026 nanti bakal menemukan guru dan anak didiknya, iaitu dua pengendali pasukan, Luis De La Fuente, Spanyol dan Lionel Scaloni, Argentina. De La Fuente pernah menjadi mentor kepada Scaloni ketika bekas pemain Argentina itu mengikuti kursus kejurulatihan di Akademi Persatuan Bola Sepak Spanyol pada 2017. Kini, kedua-duanya bertemu semula dalam perebutan trofi terbesar bola sepak dunia. Spanyol memburu kejuaraan dunia kedua selepas edisi 2010, manakala Argentina kendalian Scaloni pula menyasarkan untuk memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti dilakukan Brazil pada 1962.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 100 anggota Parti Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat menyokong usaha menamatkan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada Israel. Walaupun usul itu gagal diluluskan, sokongan daripada hampir separuh anggota Demokrat mencerminkan perpecahan yang semakin ketara dalam parti berhubung dasar terhadap Israel. Daripada 215 anggota Demokrat di Dewan Perwakilan, seramai 103 mengundi menyokong pindaan itu, manakala 10 berkecuali. India melarang syarikat perkapalan tempatan daripada menempatkan kru warga negaranya di kapal yang melalui Selat Hormuz susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Langkah diambil selepas dua kru dilaporkan terbunuh dalam serangan di rantau itu baru-baru ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberi

Pelbagai Jaruh, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negara di kandang menua pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelan dia di bisik dan motor. Buat karnival tu ilah, melihat kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajar Malaysia, enggau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus enggak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus proses enggau kurs di kerinduk ke sidak. Yang metuju karnival tu diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang agar abang dan liak senang tangkus, engkau pulang gawak kau boleh ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kabatang pengawak kita mai penanggul dengan sidak di hari, nak masa hari ngau duit buat kurs dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ada tinggal peluang gawak ke mana, pengudah habis pelajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perubumi Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Estek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Kertin Universiti Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulung, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak,

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Pada jam ko tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi buat jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nembak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih pengelandia di bisik yang mengatur. Bak karnival tu ilak, nembiak kemujur serta kena mujur buat kemutus proses sijil pelajaran Malaysia, engau sijil tinggi persekolahan Malaysia, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngegak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitiakan pemutus persa engau kurs di perinduk ke sidak. Tidak mai tuju karnival tu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang dan liak senang tangkus. Engkau pulang gawak kau boleh ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya. Tak kabatan pengawak kita mai penanggul dengan sidak di hari.

diatur Persatuan Intelektual Perumahan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta FTP Bulung, Jabatan Pembangunan Kemenangan Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulu, IKBM Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak, Etek Seriang, Yat Mara Sarawak,